0: ye kuro no ase efo ɛna maye no kura ase ni kuro no ase kuro no ye sha ase no we mu eka ho bi no betena ho but wo mu nye
1: adesie
0: ah wo mu nye wo hene na busuafo wo mu ye kuro ma nti wo mu ye kuro no ase fo niu enti wo no no ohene na otibi kwadua saade no ebi wo a wantena ho na okoya ni watu obi se kwane kwawe so mame kodi sa kuro no so mame enti wo ye di kuro
1: odi kuro no so
0: di kuro no so kodi kuro no so mame
2: asa hwe so mame
0: aha kwawe ho mame eti bibi esi enam so wo ye di kuro nti no eno no se ye fufuro osi a yizo be sai chere eti wo ne mota ati wo bi esi we wanya hini wo ye di kuro
1: ai ai ai
0: ai nana ni atipa
2: wanya hini hini o ye di kuro
0: wo ye di kuro
2: se ye kan o se ya
0: no mo o se o se yin o sai fa mo ti afori pani wo bo abrochire nyina wo mo ehini a ye o chi hini wo be sai chire nana em se last 2 weeks as I say tie enti no wo no a wo ho no o hin ne pa oh said ye sitie mu abusia pani de woni abusia pani sa tribe you know abusia na abusia pani ba dwene ho modo so wa ha ti sa ne tie de a me ye mumpo bi mra na min si no e bia bretu abusia pani o yoku abusia pani wo yoku no de esa wo tu fu nti kura no ye tensi ena se wan heye na wo kosi ebusua bia wo modo oso na anya si ni hini wi a ebe kakra no wo no betena do awoma so aa yokofu ayo ha ya ti ye hu ye nhyewa si bio biretufu a wa bo ye hene si anya tu mi mboa e bia na o madia fa die okoboni nkuro wa baabi se e

sia nyina bo bisu afo nyina kwa wotɔ anso na gana sa bo bosia soso wuti wo se bel ni bi ho ya na no odene pa so my question na ye mi ye di kan law enforcement agencies they say police yoku BNI any omo omo kam no emra no tu